ar guarda del lech net at mesil bicha mesiem agatenye ye kalemo mercha